0: 3345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
1: Mala radnja dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti. Mala radnja dobrog zvuka.
2: Tim Radio 97,4 MHz.